Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Pāvests apliecina savu tuvību zemestrīcē cietušajiem Indonēzijas iedzīvotājiem un lūdzas par prāmja katastrofas upuriem Zimbabvē. Mūžībā devies vecākais trapistu mūks pasaulē. Tūkstošiem sieviešu svēts ceļo uz piekari Dievmātes svētnīcu Polijā. 18. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.

0: Leončetru pacientais ir nosūtījis līdzjūtības telegrammu Endes arhibīskapam Paulam Budi Kledenam saistībā ar Indonēzijā notikušo spēcīgo zemestrīci. 7,7 magnitūdu stipra zemestrīce notika 15. augustā Floresas salā, izraisot plaša mēroga postījumus. Saskaņa ar jaunākajiem datiem gājuši bojā vairāk nekā 50 cilvēki, ievainoti vismaz 135, bez pajumtes palikuši 13 tūkstoši. Vairāk nekā 900 māju ir sagrautas, bet citas 450 ir bojātas. Būtiski bojājumi nodarīti arī skolu veselības aprūpes centru un dievnamu ēkām. Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pietro Parolina parakstītajā telegrammā norādīts, ka pāvests ar dziļām skumjām saņēma ziņu par zemestrīces izraisītajiem postījumiem. Viņš iedrošina baznīcas un laicīgās varas iestādes turpināt sniegt humanitāro palīdzību un apliecina savas lūkšanas, glābšanas darbos iesaistītajiem ārkārtas dienestu darbiniekiem. Svētais tēvs uztic mirušos visvarenā dieva žālsirdībai un piesauc pār visiem dieva svētību, kas ir dziļa iekšējā miera un spēka avots.
1: Leon 14. Ar dziļām skumjām saņēma ziņu par lielo katastrofu Zimbabves ziemeļos, kur Karibas ezerā nogrimstot prāmim gāja bojā vismaz 92 cilvēki, tostarp 18 bērni. Svētais tevs novēl bojā gājušo dveseles visvarenā dieva žēlsirdībai un izsaka sirsnīgu līdzjūtību visiem, kuri sēro par viņu zaudējumu. Teikts telegrammā, ko parakstīs Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins.
0: Pāvests lūdzas par civilās varas iestādēm un meklēšanas un glābšanas operāciju dalībniekiem, piesaucot visiem dieva svētību un lūdzot, lai kungs dāvā savu mierinājumu, dziedina un dod spēku.
1: Avārija notika 11. augustā, kad prāmis, kurā visticamāk bija pārāk daudz pasažieru, apgāzās Karibas ezerā. Lai noskaidrotu precīzu tā nogrimšanas iemeslu, turpinās izmeklēšana. Saskaņā ar dažu preses avotu ziņām prāmis darbojās jau 41 gadu, un brauciens pāri ezeram notika spēcīga vēja apstākļos. Tas bija ceļā uz atsevišķām lauku un zvejnieku nometnēm valsts ziemeļrietumos. Apgabalā, kur ceļi ir sliktā stāvoklī un sabiedriskais transports ir ierobežots. Zimbabves prezidents Emersons Mnangagva ir izsludinājis ārkārtas stāvokli valstī, sūlot maksimālu medicīnisko un psiholoģisko atbalstu cietušajām ģimenēm, kuras savus tuviniekus pieminēja piemiņas ceremonijā Karibas stadionā 13. augustā.
0: Karibas ezers viens no lielākajiem mākslīgajiem ūdenskrātuvju baseiniem pasaulē robežojas ar Zambiju un ir būtisks transporta ceļš apkārtnes lauku kopienām un zvejniekiem. Izveidots uzceļot aizsprostu uz Zambezi upes 20. Gadsimta, 50. Gadu beigās un 60. Gadu sākumā, tas stiepjas vairāk nekā 200 km garumā.
1: Jūlijā 108 gadu vecumā mūžībā devies vecākais trapistu mūks pasaulē ķinietis Benedikts Čao. Viņš ir dzimis Čentinā, Hebei provincē. 1941. Gadā 23 gadu vecumā iestājās stingrā dzīvesveida cisterciešu ordenī. mūža svecolījumus salika 1947. Gadā, par priesteri iesvētīts 1949. Gadā. No 1974. līdz 1998. Gadam bija prieka divmātes abatijas priors Hongkongā.
0: Tēvs Čao pieredzēja sāpīgus un arī nozīmīgus vēsturiskus brīžus savā mūku kopienā, vienmēr drosmīgi apliecinot uzticību evangēlijam un baznīcai. 1937. Gadā Čentinas klosteri pārņēma Japāņu okupācijas spēki. 1949. Gadā jaunās Ķīnas autoritātes to nojauca. Daudzi mūki tika arestēti, deportēti vai nogalināti. Tēvam Čao un vēl dažiem klosterbrāļiem izdevās aizbēgt, sākumā uz citiem Ķīnas reģioniem, vēlāk uz Kanādu un ASV. Abatijā Ajutas štatā viņš apguva piena produktu ražošanu.
1: Pagājušā gadsimta 50. Gados Benedikts Čao pārcēlās uz Hongkongu. 1956. Gadā kopā ar citiem mūkiem viņš uzcēla abatiju Lantao salā, kuru veltīja prieka dievmātes godam par piemiņu iznīcinātajai Čentinas abatijai. 80. Gados tēvs Čao tur izveidoja trapistu piena produktu ražotni.
0: Gan pārbaudījumos, gan klusumā, gan lūkšanā un darbā tēvs Čao ir atstājis liecību par pilnīgu atdošanos Dieva rokās un par brālīgu mīlestību kopienā. 79 no saviem 108 gadiem viņš dzīvoja kā mūks un 77 kā priesteris. Viņa bēres notika 14. Jūnijā Hongkongā.
1: Desmitais augusts joprojām ir tumšā diena Indijas dalitkastas kristiešiem un musulmaņiem. Šajā dienā 1950. Gadā Indijas prezidents izdeva dekrētu, kas dalitkastas piederīgajiem, tā saucamajiem neaizskaramajiem, piešķīra vairākas speciālas tiesības, lai veicinātu viņu attīstību. Taču liedzot šīs tiesības tiem dalitiem, kuri pieder kristīgajai un islāma reliģijām.
0: Tamil Nadu pavalsts bīskapu padome izveidotās komisijas cilšu un kastu jautājumos sekretārs kapucīnu tēvs Nitija Sagaijams sarunā ar Vatikāna medijiem paskaidroja, ka 1950. Gada dekrēts dalitiem, kuri nav kristieši vai musulmaņi, ļauj saņemt speciālas kvotas un privileģētu pieeju izglītībai, darbam un sociālajiem pakalpojumiem. Tā kā pret atsevišķiem dalitkastas piederīgajiem tiek piekopta diskriminācija, kas balstīta uz reliģiskā pamata, kristīgās kopienas vairāk nekā 75 gadus rīko manifestācijas un tikšanās ar mērķi uzrunāt sirdsapziņas, aicina nodrošināt vienlīdzīgas tiesības un iespējas. Arī 2026. Gadā kristieši no Tamil Nadu, kur dalit koncentrācija ir viena no vislielākajām, ir ieplānojuši publiskas tikšanās dažādās vietās. Katoļu un citu kristīgo konfesiju bīskapi, reliģiskie līderi, politiskie un sabiedrības pārstāvji gatavojas iesniegt memorandu civilajām autoritātēm.
1: Dalit vēsture ir ļoti sena. Kastu sistēma, kas Indijas subkontinentā attīstījās gadsimtu gaitā ar komplicētu sociālo noslāņošanos, radīja dziļas marginalizācijas formas. Līdz ar Indijas neatkarības atgūšanu un valsts konstitūciju 1950. Gadā tika uzsākta politika, kas paredzēja rūpēties par vēsturiski mazāk nodrošinātajām kopienām, taču tikai par tādām, kas pieder hinduismam. 1956. gadā šīs rūpes tika attiecinātas arī uz dalitiem sikhiem, bet 1990. Gadā uz dalitiem budistiem. Kristieši un musulmaņi joprojām paliek izslēgti.
0: Pret šādu nevienlīdzību cīnās baznīca. Mūsu atbildība ir veicināt atjaunotni un taisnību, saka tēvs Sagaijams. Viņš atgādina, ka Dievs ir tēvs, kurš mīl visus savus bērnus vienādā mērā, nešķirojot viņus pēc kastām, ādas krāsas vai sociālās klases. Kapucīns atzīmē, ka diskriminācija dažreiz var būt vērojama arī kristīgo kopienu iekšienē, kur dažos gadījumos var redzēt segregāciju kulta vietās, atsevišķi nodalītas teritorijas kapsētās, mazākas iespējas skolās, kā arī pārāk maz dalitu atbildīgo samatos.
1: Tādējādi 10. augusts ik gadus Indijā kļūst arī par sirdsapziņas izmeklēšanas dienu. Tevs Sagaijams atgādina, ka Euharistijā baznīca ir aicināta apliecināt sevi kā viena ģimene un svētā Pāvila princips, ka visi ir viens. Ka visi ir viens Kristu Jēzū, kļūst par konkrētu ceļu, pa kādu ir jāiet. Šajā perspektīvā priesteris norāda uz pāvesta Leona 14. Aicinājumiem nešķirt ticību no mīlestības uz nabadzīgajiem. Iedvesmojoties no šiem vārdiem, indiešu kapucīns aicina teikt, ka nedrīkst šķirt ticību no mīlestības uz dalitiem.
2: Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
1: Jau teikts, ka svētdien 16. augustā pāvests Leon 14. Deva savu svētību ticīgajām poļu sievietēm, kuras apmeklē piekari Dievmātes svētnīcu Augšsilēzijā. Vecmāmiņas, mātes, meitas un mazmeitas paudžu paudzēs ir sveceļojušas uz šo svētnīcu, nesot līdzi savus lūkšanu nodomus un ģimeņu stāstus. Viena no dalībniecēm, Dominika Šavinska, Vatikāna medijiem pastāstīja, ka viņa uz šejieni devusies, kā jaunā precēta sieviete, lūdzot bērna dāvanu. Pēc tam kā jauna māte un šobrīd kā pusaudžu mamma. Sievietes jūt vajadzību cita pēc citas, teica Dominika. Uz piekari viņa sveceļo jau vairāk kā 20 gadus. Citu sieviešu atbalsts, jūtīgums un empātija viņa ir svarīgas gan garīgajā dzīvē, gan ikdienas pieredzē. Vecmāmiņas, mātes, meitas, mazmeitas un draudzenes uz piekari iet kopā. Arī pusaudzes dodas uz šejieni, saka svēcerniece. Viņai Dievmātes svētnīca ir vieta, kur pateikties, lūgt palīdzību un piedošanu un kopā pavadīt laiku ar citām sievietēm.
0: Atsevišķi sieviešu un vīriešu svētceļojumi gadu desmitiem ilgi ir bijusi nozīmīga Augšsilēzijas identitātes daļa. Katovicas arhidieces runas vīrs, tāvs Rafals Skiteks, atgādina kardināla Augusta Hlonda vārdus, kurš teica, ka tiem, kuri vēlas saprast Silēzijas ļaužu dvēseli un ticību, ir jāapmeklē piekari Dievmātes svētnīca. Īpaša saikne ar šo vietu ir bijusi Karolam Vojtilam. Būdams Krakovas arhibīskaps, piekari viņš pabija daudzas reizes sakot homīlijas un tiekoties ar svētceļniekiem. Vēlāk būdams pāvests, Jānis Pāvils II turpināja sūtīt sveicienus no Vatikāna tiem, kuri piedalījās svētceļojumos.
1: Gadu desmitiem šeit ir sludināts darba evaņģēlijs, stāstā tevs Skiteks. Komunistu laikā piekarī kļuva par nozīmīgu vietu, kur tika runāts par strādnieku cieņu viņu tiesībām un atbildību, kā arī par katoliskās baznīcas sociālās mācības principiem.
0: Šogad sveicot svētceļniekus Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos, Katovicas arhibīskaps metropolīts Mariju izcēla kā sieviešu cieņas paraugu. Nevienam nav tiesību jūs aizskart vai pazemot. Katra no jums ir aicināta uz lielām lietām un visvairāk par visu uz svētumu, viņš teica uz svētnīcu atnākušajām sievietēm.
1: Galvenais tikšanās notikums bija Eukaristijas svinības, ko vadīja Poznaņas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Zielinskis. Tāpat kā ik gadus, arī šajās dienās dažādu vecumu sievietes bija atnākušas uz piekari svētnīcu, vienojot savu personīgo lūkšanu ar tradīciju, kas ilgu laiku ir veidojusi Augšsilēzijas reliģisko ainavu.

Mīļie klausītāji, Vatikāna radio raidījums šodien ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Trešdienas 19. augustā raidījumā. Baznīcas mūzika ir liturģijas sastāvdaļa, nevis dekorācija. Uzsvēra pavests katehēzes mācībā šīs dienas vispārējā audiencē. Vairāk nekā 200 tūkstoši svecinieku svinēja Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus Lavangas Dievmātes svētnīcā Vietnamā. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Trešdienas 19. augusta vispārējās audiences laikā pāvests runāja par sakrālās mūzikas nozīmi liturģijā. Mūzika ir liturģijas sastāvdaļa, nevis tikai tās dekorācija. Viņš uzsvēra, balstoties uz Vatikāna otrā koncila konstitūciju, Sacrosanctum Concilium.
0: Vispārējā audience arī šoreiz notika Svētā Pētera bazilikā, kurā bija sapulcējušies aptuveni 5000 cilvēku. Šī bija jau 7. katehēze par konstitūciju, par svēto liturģiju, Sacrosanctum Concilium. Pavests pārdomāja par sakrālās mūzikas un dziedāšanas nozīmi, balstoties ne tikai uz minēto koncila dokumentu, bet arī uz baznīcas tēviem un svētā Pija desmitā, svētā Jāņa Pavila otrā un Benedikta 16. Mācību. Mūzika patiešām ir liturģiskās darbības sastāvdaļa, nevis tikai svinību rotājums, uzsvērā Leon 14. Dziedāt un spēlēt liturģijā nozīmē lūgties, saskaņojot savu sirdi ar māsu, brāļu un dieva sirdi, aktīvi līdzdarbojoties svināmajā noslēpumā. Šajā kontekstā pavests citēja arī svētā Augustīna vārdus, kurš reiz teica, ka dziedāt ir raksturīgi tam, kurš mīl. Un uzsvēra, cik tas ir svarīgi, jo mūzika var palīdzēt atvērt sirdi Dieva žēlastības darbībai.
1: Vatikāna otrā koncila konstitūcijas Sacrosanctum Concilium 6. Nodaļa ir veltīta sakrālajai mūzikai, iesākot katehēzi sacīja pāvests. Tā apgalvo, baznīcas muzikālā tradīcija ir nenovērtējama dārgumu krātuve, pārāka par pārējām mākslas izpausmēm, īpaši jau tāpēc, ka sakrālais dziedājums, būdams saistīts ar vārdiem, ir nepieciešama un būtiska svinīgās liturgijas sastāvdaļa un precizē. Sakrālā mūzika būs jo svētāka, jo ciešāk tā būs saistīta ar liturgisko darbību, gan dāvājot lūkšanai daudz tīkamāku izpausmi un sekmējot vienprātību, gan ar lielāku svinīgumu bagātinot svētos ritus.
0: Šeit mēs redzam koncila mācības kodolu, kas apstiprina un padziļina mūzikas kalpošanas funkciju liturģijā, ko jau bija izgaismojis svētais Pijs desmitais savā motu proprio inter sollicitudines 1903. Gada 22. Novembrī. Mūzika patiešām ir liturģiskās darbības sastāvdaļa, nevis tikai svinību dekorācija, uzsvēra Leons 14. Dziedāt un spēlēt liturģijā nozīmē lūgties, saskaņojot savu sirdi ar māsu, brāļu un dieva sirdi, aktīvi līdzdarbojoties svināmajā noslēpumā. Mūzika jo īpaši izsaka lūkšanas emocionālo dimensiju, kā apgalvo svētais Augustīns, cantare amantis est, proti dziedāt ir raksturīgi tam, kurš mīl. Tas ir ļoti svarīgi, jo palīdz atvērt sirdi Dieva žēlastības darbībai un ļauj tai to veidot.
1: Turklāt dziedāšana veicina sadraudzību, turpināja pāvests. Caur balsu simfoniju tā sekmē dvēseļu vienotību, pārvarot atšķirības starp cilvēkiem un apvienojot visus Dieva slavēšanā. Tādējādi tā kļūst par baznīcas epifāniju, par manāmu izpausmi tai sadraudzībai, kas pieder pie pašas tās būtības. No sakrālā dziedājuma dziļās teoloģiskās nozīmes, kā liturģiskās darbības neatņemamas sastāvdaļas, izriet dažas prasības. Pirmkārt, neatkarīgi no modes vai autoru īpašās jutības, tam visos līmeņos jāatbilst tam, kas ir vispiemērotākais konkrētajam svinību brīdim. Tāpat formai, īpaši kas attiecas uz tās melodiju, jābūt vienlaikus cēlai un vienkāršai, ar augstu muzikālo kvalitāti un viegli izpildāmai, jo īpaši tad, ja tā ir paredzēta visas draudzes dziedāšanai.
0: Tā paša iemesla dēļ koncils iesaka nodrošināt, lai arī teksti būtu atbilstoši, dziļi un vienlaikus viegli saprotami, iedvesmoti galvenokārt no svētajiem rakstiem, liturģiskajām grāmatām un baznīcas garīgās tradīcijas. Par to ir jābūt nomodā, lai saglabātu dzīvu to dinamismu, kas izteikts senajā principā lex orandi, lex credendi, proti, lūkšanas likums ir arī ticības likums, un lai šis dinamisms pieaugtu.
1: Sacrosanctum Concilium atvēlē plašu vietu ticīgo aktīvās līdzdalības tēmai, norādīja Leons 14. Tā ir jāsaprot, sākot no dzīvākas apziņas par svinamo noslēpumu un tā saistību ar ikdienas eksistenci, nepārtrauktas atgriešanās garā, kuram jāraksturo visu ticīgo dzīve, teica Leons 14. Atsaucoties uz pāvestu Benediktu 16. Kas attiecas uz konkrēto veidu, kā to var īstenot, pateicoties sakrālās mūzikas īpašajai lomai, konstitūcija sniedz skaidru atbildi. Jārūpējas par ticīgo aklamācijām, atbildēm, psalmu dziedājumiem, antifonām dziesmām un svēto klusumu, un tā mudina ikvienu, gan kulta kalpotāju, gan ticīgo, darīt tikai un vienīgi to, kas tam pienākas saskaņa ar rita būtību un liturģiskajiem priekšrakstiem, harmoniskā līdzsvarā starp dažādām kalpošanām, dažādām darbībām un klusuma brīžiem.
0: Koncils piešķir arī lielu vērtību gregoriāniskajiem dziedājumiem, lai gan neizslēdz no svinībām citus sakrālās mūzikas žanrus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī ērģelēm. Savukārt citu instrumentu izmantošana ir pieļaujama, ja vien tie ir piemēroti sakrālai izmantošanai vai var tiktai pielāgoti, atbilst svētvietas cieņai un patiesi sekmē ticīgo izaugsmi.
1: Koncila reformai dārga tēma ir inkulturācija, to starp sakrālās mūzikas jomā. Attiecībā uz dažādu kultūru muzikālajām tradīcijām, jo īpaši tiek uzsvērts, cik svarīgi ir tās nopietni ņemt vērā kā cilvēku reliģiskās un sociālās dzīves sastāvdaļu. Tādēļ tiek ieteikts no vienas puses ierādīt attiecīgu vietu reliģiskās apziņas veidošanai visos un no otras, cik vien iespējams, sekmēt šo tautu tradicionālo mūziku gan skolās, gan sakrālajās darbībās.
0: Liturģiskajā kontekstā īpašs uzdevums tiek piešķirts skola cantorum, pastorālajam līdziklim, kura veicināšana tiek ieteikta ar uzdevumu rūpēties par tās daļu precīzu izpildījumu atbilstoši dažādiem dziesmu žanriem un veicināt ticīgo aktīvu līdzdalību dziedāšanā.
1: Šim nolūkam sakrālās mūzikas komponists ir aicināts iepazīt un sargāt baznīcas muzikālo mantojumu, smeļot no tā iedvesmu, lai radītu jaunus skaņdarbus, kas kalpotu liturgijai, ņemot vērā mūsdienu jutīgumu un dažādās kultūras tradīcijas, tā lai attīrītu kultu no stila kļūdām, paviršām izteiksmes formām, virspusējas mūzikas un tekstiem, kas maz atbilst svinamās darbības dižanumam, nodrošinot, lai liturgiskās mūzikas formas būtu cēlas un labas.
0: Visu šo iemeslu dēļ koncila tēvi iesaka veicināt sakrālās mūzikas apmācību un praksi semināros vīriešu un sieviešu ordeņu noviciātos un studiju mājās, kā arī citos katoliskajos institūtos un skolās, un nodrošināt mūziķiem un dziedātājiem pamatīgu liturgisko formāciju.
2: Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale.
1: Dārgie brāļi un māsas, baznīcas stāvi ir turējuši lielā godā liturgisko dziedājumu, kas ir baznīcas vienotības simbols. Tāpēc mēs varam noslēgt ar šiem skaistajiem svētā Antiohijas Ignācija vārdiem. Jūs visi pa vienam kļūstat par kori, lai saskanīgi vienprātībā un pieņemdami Dieva toni vienotībā, vienā balsī caur Jēzu Kristu, dziedātu tēvam tā, ka viņš jūs uzklausītu un no jūsu darītajiem labajiem darbiem atzītu, ka esat viņa dēla locekļi.
2: E dalle opere buone che realizzate, riconosca che siete membra del figlio suo.

0: pēc Vietnamas baznīcas aprēķiniem vairāk nekā 200 tūkstoši svecernieku šogad Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos bija pulcējušies Lavangas Dievmātes svētnīcā. Ticīgie bija ieradušies no visiem valsts reģioniem, kā arī no ārzemēm. Lavanga Vietnamā ir tāpat kā Lurda Eiropā, stāstā vietnamiešu priesteris, Parīzes ārzemju misiju organizācijas loceklis Landri Varenne, vēloties izcelt iespaidīgo svecernieku skaitu.
1: Svētki Lavangas svētnīcā turpinājās no 13. līdz 15. augustam. Katoļticīgajiem vietnamiešiem doties uz šejieni nozīmē nākt uz mātes mājām, lai rastu mierinājumu un mācītos būt par īstiem mācekļiem un misionāriem. Visi tic tam, ko Marija teica mūsu senčiem 1789. gadā, proti, ka viņa mūs nepametīs. Mēs ticam, ka mūsu māte dzird mūsu lūkšanas par šo zemi, baznīcu Vietnamā un par mieru, saka priesteris. Viņš paskaidro, ka devocionālā prakse izpaužas caur svēto misi, izlīkšanas sakramentu krustaceļu un žēlastības stundas svinēšanu. Ticīgie jūt, ka viņi ir Marijas sirdī, zem viņas apmetņa. Marija ir viņu patvērums, apgalvo priesteris Landri. Dienās pirms Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem, sekojot gadskārtējai tradīcijai, Lavangas svētnīcā notika kongress par marijānisku tematiku. Šogad tam bija misionāra dimensija. Cilvēki mācās, sekojot Marijas piemēram, nest kungu un viņa mīlestību citiem, stāsta misionārs.
0: Jaunavas Marijas godināšana Lavangā aizsākās 1798. gadā, vienā no kristiešu visīvāko vajāšanu laikiem Vietnamas vēsturē. Imperators lika nojaukt baznīcas un vajāt kristiešus, jo tos uzskatīja par ārzemju reliģijas sekotājiem. Daudzi bija spiesti bēgt un rast patvērumu biezajos Lavangas džungļos, kur viņa cieta no bada, slimībām un augstuma. Pie tam valdīja nemitīgas bailes tikt atrastiem un nogalinātiem. Katru vakaru bēgļi sapulcējās zem liela banānu koka, iededz uguni un lūdzās rožu kroni. Vienā no šīm lūkšanām parādījās gaismas apmirdzēta sieviete, kas bija terpusies tradicionālajā vietnamiešu apģērbā. Savās rokās viņa turēja bērnu un viņus pavadīja divi eņģeļi. Sievietes vēsts bija mierinājuma pilna. Mani bērni, esiet stipri un nezaudējiet ticību. Es esmu uzklausījusi jūsu lūkšanas, viņa teikusi.
1: Ir zīmīgi, ka Marija parādījās vietnamiešu sievietes apģērbā. Viņas tēls plaši izplatīts vietējā baznīcā, jo īpaši kopš 20. Gadsimta beigām liecina par dziļu saikni starp ticību un identitāti. Pēc vairākiem gadsimtiem, kuros vietnamiešu katoļi tika vainoti par piederību ārzemju reliģijai, Lavanga liecina par to, ka ir iespējams būt īstiem katoļiem un tajā pašā laikā īstiem vietnamiešiem. Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkos apgalvoja bīskapi.
0: Parādoties Lavangā, Jaunava Marija pieņēma mātes tēlu, kura dalās savu bērnu ciešanās. Viņa parādījās vajātajiem, slimajiem un neaizsargātajiem bēgļiem. Tāpēc Lavangas dievmāte kļuva par bēgļu māti. Viņas klātbūtne dziedē ievainojumus tiem, kas cieš no kariem, invāzijām un vajāšanām. Arī šajās dienās svecernieki Lavangā centās atsvaidzināt šo piemiņu. Viņi gulēja teltīs, banānu koku ēnā, lūdzās rožu kroni un svinību laikā ar teātra izrāžu starpniecību stāstīja par 1798. Gada bēgļu gaitām un vissvētākās Jaunavas parādīšanos. Tādējādi viņas godināšana kļuva par dzīvo piemiņu, kas spēj vienot ticības vēsturi ar konkrētu vietējo kopienu dzīvi.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Trešdienas 19. augustā raidījumā. Baznīcas mūzika ir liturģijas sastāvdaļa, nevis dekorācija. Uzsvēra pavests katehēzes mācībā šīs dienas vispārējā audiencē. Vairāk nekā 200 tūkstoši svecinieku svinēja Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus Lavangas Dievmātes svētnīcā Vietnamā. Redījumu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
1: Trešdienas 19. augusta vispārējās audiences laikā pāvests runāja par sakrālās mūzikas nozīmi liturģijā. Mūzika ir liturģijas sastāvdaļa, nevis tikai tās dekorācija, viņš uzsvēra, balstoties uz Vatikāna otrā koncila konstitūciju Sacrosanctum Concilium.
0: Vispārējā audience arī šoreiz notika Svētā Pētera bazilikā, kurā bija sapulcējušies aptuveni 5000 cilvēku. Šī bija jau 7. katehēze par konstitūciju, par svēto liturģiju Sacrosanctum Concilium. Pavests pārdomāja par sakrālās mūzikas un dziedāšanas nozīmi, balstoties ne tikai uz minēto koncila dokumentu, bet arī uz baznīcas tēviem un Svētā Pija X, Svētā Jāņa Pāvila II un Benedikta 16. Mācību. Mūzika patiešām ir liturģiskās darbības sastāvdaļa, nevis tikai svinību rotājums, uzsvēra Leon 14. Dziedāt un spēlēt liturģijā nozīmē lūgties, saskaņojot savu sirdi ar māsu, brāļu un dieva sirdi, aktīvi līdzdarbojoties svināmajā noslēpumā. Šajā kontekstā pavests citēja arī Svētā Augustīna vārdus, kurš reiz teica, ka dziedāt ir raksturīgi tam, kurš mīl. Un uzsvēra, cik tas ir svarīgi, jo mūzika var palīdzēt atvērt sirdi Dieva žēlastības darbībai.
1: Vatikāna otrā koncila konstitūcijas Sacrosanctum Concilium 6. Nodaļa ir veltīta sakrālajai mūzikai, iesākot katehēzi sacīja pāvests. Tā apgalvo, baznīcas muzikālā tradīcija ir nenovērtējama dārgumu krātuve, pārāka par pārējām mākslas izpausmēm, īpaši jau tāpēc, ka sakrālais dziedājums, būdams saistīts ar vārdiem, ir nepieciešama un būtiska svinīgās liturgijas sastāvdaļa un precizē. Sakrālā mūzika būs jo svētāka, jo ciešāk tā būs saistīta ar liturgisko darbību, gan dāvājot lūkšanai daudz tīkamāku izpausmi un sekmējot vienprātību, gan ar lielāku svinīgumu bagātinot svētos ritus.
0: Šeit mēs redzam koncila mācības kodolu, kas apstiprina un padziļina mūzikas kalpošanas funkciju liturģijā, ko jau bija izgaismojis svētais Pijs X savā motu proprio inter sollicitudines 1903. Gada 22. Novembrī. Mūzika patiešām ir liturģiskās darbības sastāvdaļa, nevis tikai svinību dekorācija, uzsvēra Leons 14. Dziedāt un spēlēt liturģijā nozīmē lūgties, saskaņojot savu sirdi ar māsu, brāļu un dieva sirdi, aktīvi līdzdarbojoties svināmajā noslēpumā. Mūzika jo īpaši izsaka lūkšanas emocionālo dimensiju, kā apgalvo svētais Augustīns, cantare amantis est, proti dziedāt ir raksturīgi tam, kurš mīl. Tas ir ļoti svarīgi, jo palīdz atvērt sirdi Dieva žēlastības darbībai un ļauj tai to veidot.
1: Turklāt dziedāšana veicina sadraudzību, turpināja pāvests. Caur balsu simfoniju tā sekmē dvēseļu vienotību, pārvarot atšķirības starp cilvēkiem un apvienojot visus Dieva slavēšanā. Tādējādi tā kļūst par baznīcas epifāniju, par manāmu izpausmi tai sadraudzībai, kas pieder pie pašas tās būtības. No sakrālā dziedājuma dziļās teoloģiskās nozīmes, kā liturģiskās darbības neatņemamas sastāvdaļas, izriet dažas prasības. Pirmkārt, neatkarīgi no modes vai autoru īpašās jutības, tam visos līmeņos jāatbilst tam, kas ir vispiemērotākais konkrētajam svinību brīdim. Tāpat formai, īpaši kas attiecas uz tās melodiju, jābūt vienlaikus cēlai un vienkāršai, ar augstu muzikālo kvalitāti un viegli izpildāmai, jo īpaši tad, ja tā ir paredzēta visas draudzes dziedāšanai.
0: Tā paša iemesla dēļ koncils iesaka nodrošināt, lai arī teksti būtu atbilstoši, dziļi un vienlaikus viegli saprotami, iedvesmoti galvenokārt no svētajiem rakstiem, liturģiskajām grāmatām un baznīcas garīgās tradīcijas. Par to ir jābūt nomodā, lai saglabātu dzīvu to dinamismu, kas izteikts senajā principā lex orandi, lex credendi, proti, lūkšanas likums ir arī ticības likums, un lai šis dinamisms pieaugtu.
1: Sacrosanctum Concilium atvēlē plašu vietu ticīgo aktīvās līdzdalības tēmai, norādīja Leon 14. Tā ir jāsaprot, sākot no dzīvākas apziņas par svinamo noslēpumu un tā saistību ar ikdienas eksistenci, nepārtrauktas atgriešanās garā, kuram jāraksturo visu ticīgo dzīve, teica Leon 14. Atsaucoties uz pāvestu Benediktu 16. Kas attiecas uz konkrēto veidu, kā to var īstenot, pateicoties sakrālās mūzikas īpašajai lomai, konstitūcija sniedz skaidru atbildi. Jārūpējas par ticīgo aklamācijām, atbildēm, psalmu dziedājumiem, antifonām dziesmām un svēto klusumu, un tā mudina ikvienu, gan kulta kalpotāju, gan ticīgo, darīt tikai un vienīgi to, kas tam pienākas saskaņa ar rita būtību un liturģiskajiem priekšrakstiem, harmoniskā līdzsvarā starp dažādām kalpošanām, dažādām darbībām un klusuma brīžiem.
0: Koncils piešķir arī lielu vērtību gregoriāniskajiem dziedājumiem, lai gan neizslēdz no svinībām citus sakrālās mūzikas žanrus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta arī ērģelēm. Savukārt citu instrumentu izmantošana ir pieļaujama, ja vien tie ir piemēroti sakrālai izmantošanai vai var tiktai pielāgoti, atbilst svētvietas cieņai un patiesi sekmē ticīgo izaugsmi.
1: Koncila reformai dārga tēma ir inkulturācija, to starp sakrālās mūzikas jomā. Attiecībā uz dažādu kultūru muzikālajām tradīcijām, jo īpaši tiek uzsvērts, cik svarīgi ir tās nopietni ņemt vērā kā cilvēku reliģiskās un sociālās dzīves sastāvdaļu. Tādēļ tiek ieteikts no vienas puses ierādīt attiecīgu vietu reliģiskās apziņas veidošanai visos un no otras, cik vien iespējams, sekmēt šo tautu tradicionālo mūziku gan skolās, gan sakrālajās darbībās.
0: Liturģiskajā kontekstā īpašs uzdevums tiek piešķirts skola cantorum, pastorālajam līdziklim, kura veicināšana tiek ieteikta ar uzdevumu rūpēties par tās daļu precīzu izpildījumu atbilstoši dažādiem dziesmu žanriem un veicināt ticīgo aktīvu līdzdalību dziedāšanā.
1: Šim nolūkam sakrālās mūzikas komponists ir aicināts iepazīt un sargāt baznīcas muzikālo mantojumu, smeļot no tā iedvesmu, lai radītu jaunus skaņdarbus, kas kalpotu liturgijai, ņemot vērā mūsdienu jutīgumu un dažādās kultūras tradīcijas, tā lai attīrītu kultu no stila kļūdām, paviršām izteiksmes formām, virspusējas mūzikas un tekstiem, kas maz atbilst svinamās darbības diženumam, nodrošinot, lai liturgiskās mūzikas formas būtu cēlas un labas.
0: Visu šo iemeslu dēļ koncila tēvi iesaka veicināt sakrālās mūzikas apmācību un praksi semināros vīriešu un sieviešu ordeņu noviciātos un studiju mājās, kā arī citos katoliskajos institūtos un skolās, un nodrošināt mūziķiem un dziedātājiem pamatīgu liturgisko formāciju.
2: Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale.
1: Dārgie brāļi un māsas, baznīcas stāvi ir turējuši lielā godā liturgisko dziedājumu, kas ir baznīcas vienotības simbols. Tāpēc mēs varam noslēgt ar šiem skaistajiem svētā Antiohijas Ignācija vārdiem. Jūs visi pa vienam kļūstat par kori, lai saskanīgi vienprātībā un pieņemdami Dieva toni vienotībā, vienā balsī caur Jēzu Kristu, dziedātu tēvam tā, ka viņš jūs uzklausītu un no jūsu darītajiem labajiem darbiem atzītu, ka esat viņa dēla locekļi.
2: E dalle opere buone che realizzate, riconosca che siete membra del figlio suo.

0: pēc Vietnamas baznīcas aprēķiniem vairāk nekā 200 tūkstoši svecinieku šogad Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos bija pulcējušies Lavangas Dievmātes svētnīcā. Ticīgie bija ieradušies no visiem valsts reģioniem, kā arī no ārzemēm. Lavanga Vietnamā ir tāpat kā Lurda Eiropā, stāstā vietnamiešu priesteris, Parīzes ārzemju misiju organizācijas loceklis Landri Varenne, vēloties izcelt iespaidīgo svecinieku skaitu.
1: Svētki Lavangas svētnīcā turpinājās no 13. līdz 15. augustam, kad to ir ticīgajiem vietnamiešiem doties uz šejieni nozīmē nākt uz mātes mājām, lai rastu mierinājumu un mācītos būt par īstiem mācekļiem un misionāriem. Visi tic tam, ko Marija teica mūsu senčiem 1789. gadā, proti, ka viņa mūs nepametīs. Mēs ticam, ka mūsu māte dzird

0: misionāra dimensija. Cilvēki mācās, sekojot Marijas piemēram, nest kungu un viņa mīlestību citiem, stāsta misionārs.
1: Jaunavas Marijas godināšana Lavangā aizsākās 1798. gadā, vienā no kristiešu visīvāko vajāšanu laikiem Vietnamas vēsturē. Imperators lika nojaukt baznīcas un vajāt kristiešus, jo tos uzskatīja par ārzemju reliģijas sekotājiem. Daudzi bija spiesti bēgt un rast patvērumu biezajos Lavangas džungļos, kur viņa cieta no bada, slimībām un augstuma. Pie tam valdīja nemitīgas bailes tikt atrastiem un nogalinātiem. Katru vakaru bēgļi sapulcējās zem liela banānu koka, iededz uguni un lūdzās rožu kroni. Vienā no šīm lūkšanām parādījās gaismas apmirdzēta sieviete, kas bija terpusies tradicionālajā vietnamiešu apģērbā. Savās rokās viņa turēja bērnu un viņus pavadīja divi eņģeļi. Sievietes vēsts bija mierinājuma pilna. Mani bērni, esiet stipri un nezaudējiet ticību. Es esmu uzklausījusi jūsu lūkšanas, viņa teikusi.
0: Ir zīmīgi, ka Marija parādījās vietnamiešu sievietes apģērbā. Viņas tēls plaši izplatīts vietējā baznīcā, jo īpaši kopš 20. Gadsimta beigām liecina par dziļu saikni starp ticību un identitāti. Pēc vairākiem gadsimtiem, kuros vietnamiešu katoļi tika vainoti par piederību ārzemju reliģijai, Lavanga liecina par to, ka ir iespējams būt īstiem katoļiem un tajā pašā laikā īstiem vietnamiešiem. Dievmātes debesīs uzņemšanas svētkos apgalvoja bīskapi.
1: Parādoties Lavangā, Jaunava Marija pieņēma mātes tēlu, kura dalās savu bērnu ciešanās. Viņa parādījās vajātajiem, slimajiem un neaizsargātajiem bēgļiem. Tāpēc Lavangas dievmāte kļuva par bēgļu māti. Viņas klātbūtne dziedē ievainojumus tiem, kas cieš no kariem, invāzijām un vajāšanām. Arī šajās dienās svecernieki Lavangā centās atsvaidzināt šo piemiņu. Viņa gulēja teltīs banānu koku ēnā, lūdzās rožu kroni un svinību laikā ar teātra izrāžu starpniecību stāstīja par 1798. Gada bēgļu gaitām un vissvētākās Jaunavas parādīšanos. Tādējādi viņas godināšana kļuva par dzīvo piemiņu, kas spēj vienot ticības vēsturi ar konkrētu vietējo kopienu dzīvi.